0: ើនឡំខ្នាក់ពលប្រយចៅបើអលចារឡំអណែហិចខិនរបស់អៀងកលយកសៅនំខែរតមាត់ຕົករំដននិមពលបេវាងនំបើបារបរប្រយត្តាប្រត្រូវតខែប្រនំបារបរប្រយត្តាប្រ
1: បលប្រជាសាកែមតាបារពងហ៊ីកុបនបេសាអេសុបជីងដើពងហ៊ីទេគឺបើពលប្របារជាហិនពលប្រ5សាច់ចំហឹកត្រង់សាកបើទុកវៀតញិតសាករនុងការតាក់ដាលោណារអេសុបធឿអេកេតាមពលប្រមួយសាអេសុបទាំងអេតហោកេះប្ររបស់សិនហៀងសិន75ពងហ៊ីបៃចិត្តរបស់ផាមចិត្តប្រនៅនេះទើមអេនហិននេះពលប៊ីបានបៃចិត្តប្ររកុច5ណារហៀងលំហ៊ុយណាក់ពលប្រអានអេហឹកខិនរបស់សាជាលំហ៊ុយណាក់ពួនទុកហាងលប់ណាស់អេមាត់សិនកលាយបៃចិត្ត5ក្លាក់ប្រាក់លាប៉ាមើងបារក្លាយ5ហៀងក្លាក់ប្រាក់លំហ៊ុយណាក់ទុកឌីឡររងជុករបិនទូនទុកតាប្រចិត្ត5ពងហ៊ីខិនរបស់មើងខិនរបស់ជីហិនមហៃឆ្លៃហឺតបើណោះខិនរបស់គឺលមៃជុកអេតេកនតាបាត់ចិត្តប្រពងហ៊ីជីណាក់ដាក់មហៃវិមក្រាបារហៀង5ចិត្តលំហ៊ីណាំជីបើកឹបឡាំងលុចណាំបារបោះបាត់ចិត្ត5ទើមសាកែ4ហៀងបោះចិត្តពងហ៊ីឆ្លៃបើណោះខិនរបស់
0: ទាំងប្រកហានកាំងច្រាំងអេរងែមថារតេះចារតក្លាក់យេះកាន់ហ៊ីហ៊ីរៀមទីរងណាក់គន់សៃរៀមរ៉ាអបើទុមួយត្រូវទសិនអេលោបផែមកបជាងពើរបិនគាត់ជេរ៉ាអារជាងអស់មីយុគួងវាក់ណាំបបប្រជាតប្រណាំបបបយ៉ា
1: ហ៊ុយណាពើពគាត់ជីទើមរ៉ាអារបាត់ហ៊ីប្រក្រៀបនុយសាក់ទូផលតៃឡាប្រំពលប្រហ៊ុយណាក់លឹះអេសំផាន់ទីប៉តៃឡាងណភៀនទីរៀមកឹតវឹងប្រេពើប្រេជីងមកអញ្ជីងប្រតាមឡំគឹលរប្លែមហៃមរោជីហិនឡំហ៊ុយណាក់ពើពគឹលតានេះបន្លានរលាប់ទើមណាំមកអញ្ជីងបៀងអេបារណារន្ទីប៉អេកេតានហាតេដាក់លេងបូដាក់លេងបឹងទូទុនទីរៀមអេកេតានហាតេនឹងណហាតេតាកនសៃរៀមរៈបើទុប្រត្រោះទុសិនមកអញ្ជីងអឹងពលប្រលឹងទីរៀមណោភៀនកាំងច្រាំងនេះតងគិនយះមកទុយកនសៃរៀមរៈតាមពូសាទតាមកូអ៊ុរសាយញ៉ាំសត្រោះណាំ
0: ក្រុមកញ្សាត់ច្រាំងអេរងែសាយើងប្រពន្ធទុប្រកញ្សាត់ច្រាំងអេរងែក្រុមមៃសេដឹងបោះកងអានចារដាក់ឡាក់ក្រេបនុសាក់លាប់ដូបលកងអានវលបិងគៀនយេកានខិរៀមរ៉ាស៊ុយតាន់ទីប៉រណោភៀនច្រាំងអេរងែរកត្រង់មៃសេដឹងរឡាំងឡាគិតណាទីត្រដេះអេរងែតាដូបោដូរហៀងណោកនសៃរៀមរ៉ាតាន់ដានទីប៉រកនសៃទើរឡាំងឡាដើរអន្ទុនអេកេះតាច្រាំងអេរងែរកត្រង់មៃសេដឹងរឡាំងឡាគិតណាទីត្រដេះឌីសាក់រកត្រង់មៃសេដឹងជាកណ្ដោដនកាំងក្រាំងបុកសឹកអេឌីរ៉ាន់ទុនក្រាប់ណពើបទៅលាអង្គិតសនឹកកើលកុនសៃរៀមរ៉ាគិតវើងឡរតាណពើបអៃសអេកលលំអានអេមើងលំភ្នឹកណភៀនជាកណ្គិតឡរឌីរដែអេតំតំរ៉ាន់ទុន5ចិត្តប៉យើងប្រលឹករប្លេះផេមរោរឿនរំបននេះបន្លំពលវិ
2: ទៅពើបរប្លេះមហេត្រោះរ៉នរំបនជាងតំកលតនេះបន្លំគិតសពភេអនរប្លេះពើប្រេះជាងលប្រប្លេះតាប្រលឹសសានក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត
0: ់ឌូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បនឡានទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើង700ទៅ
2: រ៉ានត្រុន5ចិត្តប៉ះក្នុងមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: វើងលបានកំពូលតមុតណាំរៀមណាំប្របោប្រយត្តាប្រណាំប្របោប្រយត្តាប៉ោក្រឹបឌូបលហ៊ុយណាក់កលប្រអតំក្របក្របខីរៀមហ៊ីរៀមរ៉ាបើទុំមួយត្រូវទសិនលេលើសាដាក់ភើយវិញខានលុយសឹកដងពើមខៃតំប្រអទាំងក្លាំងលឹបទីរៀមដឹងបើរមរ៉ាដេនទើត្រូវតាពើមទីរៀមដងប្រអរប្លេះមខៃមរោដងពើមខៃជែងជួយត្រង់ទីរៀមខៃកើលបកទុបលប្រអទីរៀមងីដើនកលណាំរៀមខៃតំតានឌីឡរហ៊ីរៀមតំក្របទុបលបើកលជីបើតំក្របទុបលខីរៀមរ៉ាទុមួយត្រូវទៅប្រំលេធីហុងកំលាប់ធីរៀមបើទុប្រោត្រូវទៅសិនលេលើយគេពូនចិត្តបារវាំងទុរៀមមើងទុបោពូនរៀងប្រំចិត្តណៅកនសៃរៀមរ៉ាលាប់គេទុខីរៀមរលែហ៊ីរៀមជីកសៀមក្លាំងយ៉ាវណាំទីដាប់ប្រវាំងទុរៀមវិមក្រកលមិនຕົកហាំរត់នំពំណោដងប្រអន្តីរៀមរ៉ាឌូបលខ ুই ណាក់កលប្រយោណាមទីប្រដងពំខៃដើទៅឡាខ ুই ណាក់លើទៅអឹកប្រក់ក្រពើបដងខៃតាទាំងឡឹងរួមរ៉ាឌិនទើលពើបដងខៃតាំទៅញ៉ក ตื่มตรง

0: รันตรนปรำจิตปอยังปรนเลิกรับแรงเพมโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: เติบโตรับแรงให้ตรอรอนรำบอนจิงตรงโกลตะในบนลันกึศสอปบให้อันรับแรงเปิดบริจิงและรับแรงแต่ปรนเลิกสามกรันจิงปอนนอเองกันรอตมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตะบนลันเองกันขึ้นทุกกวางร่องหยุดยักนอนเร่เพียนบ่วงปุลรอยเติม
1: រ៉ានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះក្នុងមើគៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: អលុំកកូនលៀបនឹងកំពូលបលហេកំដ្លាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំខៃយិនប្រុសទងើនរូបចារដ្លាក់មកហោក្តើមពូលជំហៃកុយហោអំប៉ោខសៀមដ្លាំងប្រក់មរូបបៃចិត្តប្រោបដំញនសិនចារសាក់លឺប្រក់តាសាក់អេសុបលំអនខៃខិនរបស់អៀងកលរណខេតមាត់ដឹងប្រកហានកាំងក្រាំងអរងែនហាតេចារគាត់ជេរនិយាយអំពីតាហ៊ីរៀមបើទូមួយទ្រុទសិនអេលោកជីញោដងពើមហៃហ៊ុយណាក់លើតាប្រកនទីរៀមរ៉ាអារអំប៉ោកសៀមដ្លាំងប្រកមរោបៃចាប្រពហួយដំញិនសិនចារដាក់ឡាក់ជីកេះណាំងលើប្រកតាមទុកសាអេសុបតាប្រកដោយកេះងឹតនលំខ្នាក់ពលប្រយចៅបើអលចារលំអានហិចខិនរបស់អៀងកលចុកសៅណាំខែរតមាត់ទុករំដននិមពលបិវាងណាំបើបារបោប្រជាតាប្រត្រូវតខែប្រណាំបារបោប្រជាតាប្រ
1: អំប៉ោកលប្រជាសាកេម៉ាតាបារពងហ៊ីកុបនបេសាអេសុបជាងដើពងហ៊ីតៃគឺបើអំពលប្រក់បាទជាហិនពលប្រក់5សាក់ចំហឹកត្រង់សាក់បើទុកវៀតញិតសាក់រនុងការតាក់ដាលូណារអេសុបធឿអេកែតាមពលប្រក់1សាក់អេសុបទាំងអេរហោកេះប្ររបស់សិនហៀងសិនចិត្ត5ពងហ៊ីបៃចិត្តរបស់ផាំចិត្តប្រណៅនេះទឹមអេនហិននេះពលប៊ីបានបៃចិត្តបារគាត់5ណារហៀងលំហ៊ុយណាក់ពលប្រអានអេហ៊ុយខិនរបស់សាជាលំហ៊ុយណាក់ពួនទុកហាងលាប់ណាស់អេម៉ាត់សិនកលាយបៃចិត្ត5កលាក់ប្រាក់លាប់មើងបារកលាយ5ហៀងកលាក់ប្រាក់លំហ៊ុយណាក់ទុកឌីឡររងជុករបិនទូនទុកតាប្រចិត្ត5ពងហ៊ីខិនរបស់មើងខិនរបស់ជាហិនមហៃឆ្លៃហឺតបើណោះហិនរបស់គឺលំមៃជុកអេតះកនតាបាត់ចិត្តប្រពងហ៊ីជាណាក់ដាក់មហៃវិមក្រាបារហៀងផាំចិត្តលំហ៊ីណាំជីបើកឹបខ្លាំងលោកនាំបារបោប្រចិត5ទើមសាអកេះពូនហៀងបោះចាត់ពងហ៊ីថ្លៃបើណោះហិនរបា
0: ដឹងប្រកហានកាំងច្រឹងអរងាមថាតេះចារតាក់ឡាក់យេះកាន់ហ៊ីហ៊ីរៀមទីរងណាក់គន់សៃរៀមរះអំពើទមួយត្រូវទសិនអេលោបផែមកប់ជាងពើរបិនគាត់ជេរអារជាងអស់មីយុគងវាក់នាំបារបោប្រចិត5នាំបារបោបេយ៉ា
1: ហ៊ុយណាពើពំគាត់ជីទើមរអារបារហ៊ីប្រក្រៀបនុយសាក់ទូផលតៃឡាប្រំពុលប្រក់ហ៊ុយណាក់លឹះអេសំផាន់ទីប៉រតៃឡាងណភៀនទីរៀមកឹតវើងប្រេះពើប្រេះជាងមកអញ្ជាងប្រតាមរឡំគឺរប្លែមហៃមរោជីហិនឡំហ៊ុយណាក់ពើពគឺតានេះបន្លានរលាប់ទើមណាំមកអញ្ជាងបៀងអេបារណារន្ទីប៉រអេកេតានហាតេដាក់លីងបូដាក់លីងបឹងទូទុនទីរៀមអេកេតានហាតេដឹងហាតេតាកនសៃរៀមរៈបើទុប្រោទោះទុសិនមកអញ្ជាងអឹកពលប្រលើនទីរៀមណភៀនកាំងច្រាំងនេះតង់គិនយះមកទុយកនសៃរៀមរៈតាមពូស័តតាមកុអ៊ុរសៃញ៉ាំសរត្រោះណាំ
0: ក្រុមកញ្សាត់ច្រឹងអេរងែសាយើងមរពន់ទុប្រកញ្សាត់ច្រឹងអេរងែប្រងមិនសេដឹងបោះកងអានចារដាក់ឡាក់ក្រេបនុយសាក់លបដូបលកងអានវលបិងគៀនយេកាន់ខីរៀមរ៉ាស៊ុយតាន់ទីប៉រណោភៀនចឹងអ៊ីរងែរកត្រង់មៃសេដឹងរឡាំងឡាគិតណាទីត្រដេះអ៊ីរងែតាឌូបោឌូរហៀងណោកុនសៃរៀមរ៉ាតាន់ដានទីប៉រកុនសៃទៅរឡាំងឡាដឺរអន្ទុនអេកេះតាចឹងអ៊ីរងែរកមៃសេដឹងរឡាំងឡាគិតណាទីត្រដេះឌីសាក់រកត្រង់មៃសេដឹងជាកណ្ដោដនកាំងក្រាំងបុកសឹកអេឌីរ៉ាន់ត្រុនក្រាប់ណពើបទៅឡាអង្គសនឹកកើលកុនសៃរៀមរ៉ាគិតវើងឡរតាណពើបអៃសអេកលលំអានអេមើងលំគណកណភៀនជាកណ្ដោឡរឌីរដេអេតំតំ
2: រ៉ាន់ត្រុន5ចិត្តប៉ោយើងប្រលឹករប្លេសភេមរោរឿនរំបននេះបន្លានពុលបេ
1: តើបបរប្លេសហេត្រោះរ៉ានរំបនជេងតងកលតនេះបន្លានគិតសបបហេអន្តរប្លេះពើប្រេះជាងលប្រប្លេះតាប្រលសានក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត់
0: ឌ
2: tu bel ta bro nang tak pon lan tieng gal khum tu quang rong nyot nyat non re hien bum pun roi teum
1: ran trun pram jet po kna mo tieng gal ro ta mat teum krap trum bon lan
0: vơn liban gampol ta mut nam rem nam prabo prjet ta pro nam prabo prjet ta po krep du bel hui nak gal bro tam grob grob khi riem hi riem ra bơ du mue tru du sin le le sa dak phoy ving khan lui sak dong pep khai tam bro tang glang lap ti riem dang bơ rom ra den tu tru ta pep ti riem dong bro ra pleh mai mro dong pep khai jeng joy trong ti riem khai keun bo du bel bro an ti riem ni den gal nam riem khai tam tan di lor hi riem tam grob du bel per gul Jeep tam grob du bal khi riem ra du muay tru tu pram le thi hong gam lap thi riem bơ tu pro tru tu sin le lơi ghe pon chet bar vang du riem mơn du bo pon reng pram chet nau kon sai riem ra lap ghe du khi riem le hi riem jik sem dlang jao naim ti da prap vang du riem vim kra gal tuk ham rot num pom no dong pro an ti riem ra ดูเบลคุยนักเกลบรอยาวนายตีบรอดองปมให้เดยตยละคุยนักเลอเติมเอิกบรอกระเปิบดองให้ตาตังลังรวมระเดินตือและเปิบดองให้ตำตยยอเติมตรองอินเทอร์เน็ตเกลบรอเลอเลยเกลเบ้บรอเดยแกตรองตังลังเอดีและ